आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य भारतस्य दीर्घतमः निर्वाचितः प्रधानमंत्री अभवत् श्री मोदी चतुर्दशाधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य मई मासस्य 26 दिनांके कार्यभारं स्वीकृतवान् आसीत् असौ पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्य समयं अतिक्रमितवान् यः प्रथमवारं 250-19 वर्षस्य मई मासस्य 13 दिनांके निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान् तथा 64-19 वर्षस्य मई मासस्य 27 दिनांकं यावत् स्वीय सेवां प्रदत्तवान् निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण पंडित नेहरू वर्यस्य कार्यकालः 98-300-4000 दिवसान् यावत् आसीत् 14-2000 वर्षस्य मई मासस्य 26 दिनांकादारभ्य अद्य 26-2000 वर्षस्य जून मासस्य 10 दिनांकं यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः कार्यकालः निरन्तरं 99-300-4000 दिनानि यावत् जातः येन श्रीमोदी भारतस्य इतिहासे सर्वाधिकावधि पर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री अभवत् एतस्मिन् अवसरे वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायक एकस्मिन् पत्रे लिखितवान् यत् एषा उपलब्धिः न केवलं मोदी वर्यस्य कार्यकालस्य वर्षाणां प्रमाणमस्ति अपितु विश्वस्य बृहत्तमस्य लोकतन्त्रस्य जनानां तस्य नेतृत्वे पुनः पुनः स्थापितस्य विश्वासस्य प्रमाणमस्ति एतदतिरिच्य पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमंत्री जेम्स मायापे त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्याय शुभकामनाः अयच्छताम् राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्याः उपवेशनमेकं अद्य नवदिल्ल्यां आयोजयिष्यते यत्र अस्याः संयुत्याः प्रशासनस्य 12-वर्षपूर्त्यवसरे तथा प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः दीर्घसमयपर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुम् उपलक्ष्ये उत्सवः भविष्यति प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं भाजपा दलस्य शीर्षनेतृत्वं च समेत्य संयुत्याः सर्वे घटकाः उपवेशने भागं ग्रहीष्यन्ति इति आशास्यते एतस्मिन् उपवेशने अनया संयुत्या शासितानां सर्वेषां 22 राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्यमंत्रिणम् उपमुख्यमंत्रिणं च समेत्य सर्वेषां घटकानां नेतारः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम अकरोत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित आततिपूर्ण विषये